mannen sin. Null progresjon og karakterknekk. Være den som all dør ser det neste trekk.